awa dupa bala won bala bi ande oji bala ama be ni ta lo po fi ani opo yemi la me rika